Lako je reći, lako je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delilah, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat. Prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštan grad. Baredna

Cradle of Love za Dobro jutro. 6 sati 49 je minuta. Danas je 15. rujna, dan koji ima baš nekoliko simpatičnih i pomalo neobičnih neslužbenih dana, pa se tako danas između ostalog obilježava dan dvostrukog čizburgera, dan tosta sa sirom, ali i dan linguina. Dakle, ako ste se jutros pitali kaj za ručak ili doručak, internet je evo danas očito odlučio umjesto vas. A tu je i dan izrade vlastitog šešira.

0: Ovo su bili Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey i Pharrell Williams. Stay with me u 10 sati 48 minuta. Toliko od mene za danas. Ostanite i dalje uz Radio Dravu. Stiže vam Bojan koji će biti vaše društvo sve do 16 sati, a mi se opet čujemo sutra od 6. Uživajte u sunčanom utorku i do slušanja. Bok!
1: Žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smilja, snikar praznih plat, ustajan se predaja, krovišta bez kuće.

0: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Da se rastopiš.
0: Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Da se rastopiš.
0: Radio Drava.